0: mystery closes, and out of the triumph of righteousness will come the reign of peace, love, and justice.
1: You'll never get to Zion!
2: 私一人の腕に抱かれ、このしなやかな指先が触れるとき、美しさは本当の美しさになるのだから。私に愛された者こそ美しい。それが私の美学。